0: got chocolate, so you win again. Og før var det London Beat, I've been thinking about you. Nok egentlig det allerstørste hit, de har haft nogensinde.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

altså et fantastisk nummer, det her fra Anne Linnet. Her fik du også barndommens gade. På vej i den her time også John Farnham med Pressure Down. Vi skal også omkring Al Corley med Square Rooms. Og så netop nu Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me.

Hun har lige rundet de 58, og det er så ikke til at se på hende. Kylie Minogue her med Spinning Around på Radio Alpha. Hvor vi også om lidt spiller Tøsedrengene, men først her Tom Petty and the Heartbreakers og I Won't Back Down.

0: Tak til Jan Bjerg og alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa. Nu er klokken 18.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er

Celebration sang Madonna i feststemning og Soft Cell lige før den på Tainted Love. Her er Eagle Eye Cherry, bror til sangerinden Nene Cherry, og vi er i det svenske lige nu. Her er Save Tonight på Radio Alpha.

Videre Radio Alpha, og her var Alanis Morissette på Hand in My Pocket. Whitney Houston, og hun er i dansestemning. I Wanna Dance With Somebody.

dejlig torsdag aften sammen med Macho og Lady Hear Me Tonight. Radio Alpha med Toto og Rosanna lige efter den her fra Freddie Mercury. Sometimes